gama gama mada bama gama gama mada bama gama gama mada bama mada bama mada bama bama bada bama bama bada bama bama gama bama gama gari sa ni sa gama ba sa ni sa gama ba ni sa gama ba gama ba ni sa sa ni sa bama gari sa sa ni sa bama gama gari sa ni ni sa ba da da bama bama gama gama gari sa mama gama gari sa mama gama gari sa ni ni sa ni ni sa